gir. Du kan kalle det fornuft, men ei magi. Det sagt av stakkars folk som aldri sløste vekk sin tid.

Per Orsjøen og James Burton plukket strenga på min sang. Vi skal videre til Danny S, en låt på svenska. Hvilken suksess heter det?